kuandika pano timbejeng kupika nina shiao pakuandika pano timbejeng kupika nina shiao pakuandika pano timbejeng kupika nina shiao pakuandika pano timbejeng kupika nina shiao pakuandika pano timbejeng kupika nina shiao pakuandika pano timbejeng kupika nina shiao.

anthu ena adabwako ndi magulu ena a anthu kumidzi ina yitu ya boma la Ngauma, pomwe anthu ena odutsa kumeneko cholinga choti achite katemera ena mwayiwo, amaganiza nyumba zawo kuti sangachite kamba kakuti yanawo ali bwino. Samaganiza bwino bwino choti katemerayu ndi wothandiza kuti anawo akhale ankhwiro. Kuyambira pa 17 mwezi uno, adayamba katemerayu madera osiyana-siyana, madisikiti osiyana omwe ali nkuchita malire ndi dziko la Tanzania komanso ndi dziko la Malawi, kumene matenda apoliyo adafala miezi yapitayi. Pakuchitako katemera ameneyu, anthu ena kuyenda khomo ndi khomo pokatemera anthuwa, pamene anthuwa kukumana ndi mikondo ilirima kamba kakuti makolo ena sakusekula makomo awo, pakuganiza kuti anawo ngati sakudwala sangathe kulandirako katemera zomwe ndi nchitidwe woyipa, pamene mafumu awapasa mphamvu ndi cholinga choti awonetsetse komanso ndi kukopa anthu kuti azilandira katemerayu chifukwa ndi njira imodzi yotetezera anawo.